Борон удержав клубок совісті, подарував зоставити широку коаліцію за рекордних 10 днів. У функції прем'єра буде до рядних парламентних виборів, котра судна планована на 3 октября. Його пріоритами суть стабілізація державного розрахунку, народна безпека, так само посилення противоздушної оборони а боротьба проти корупції. Попередня владна коаліція, котра була при властях від септембра 2023 року, ся довгодобо трапила у різних внутрішніх спорах. Кулбергс декларував, що його дочасний кабінет ся до октябрових передчасних виборів буде намагати обойти будь-як ідеологічно чутливо і розвилюючи тему, щоб власне на тім не скінчила влада.

0: Szanowni słuchacze, słuchacze Radia LEM FM. Serdecznie zapraszamy na relację z podii Vivat Aquarelia Marii Janko. To je na relację z wernisażu. 14 listopada 2014 roku o godzinie 18 architekt Anna Gorzowska-Tomczyk Fundacji Świętego Władimira w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 15 otworzyła wernisaż wystawy akwareli Marii Janko під наголовком Viva Aquarelia. Праці артистки можна обзирати через наступний місяць. Сердечні запрошами. Марія Янко вродилася в селі Дубляни в Україні на Самбірщині. Є членом фонду дослідження Лемківщини. В 1988 році завершила Лемківську національну академію мистецтв. Артистка є частим гостем Лемківської творчої осени, імпрези, організованої перед Товаришення Лемків і Товаришення Руська Борса, якої цілею є промування і популяризація русинської літераської творчості. Техніка акварелі, олійне малярство і графіка – то улюблені техніки артистки. Робить ті ж горячий батік, витинанки, ляльки-мотанки – солом'яні різдвяні пауки, малює лемківські писанки, фотографує, пише верші, котрі публікувані були в часописах «Лемківщина», «Карпатська Русь», «Бесіда», «Загорода». Праці Марії Янко презентувані були на більше як 60 виставах по цілій Україні і поза її границями. Угорщині в 2010 році, в Словаччині в 2006 і в 2007 році, в Польщі в 2008, 2009 і 2010. Як почуємо в розмові з Марією Янко, брала участь іж в виставках в Росії. Персональні виставки відбулися в 2004-му во Львові в музею Скансенії народної архітектури і биту, в 2005 році в Самборі в музею Бойківщина, в 2008 році во Львові в музею Михайла Грушевського, в 2010 році в місті Винники в історичному музею, в 2011 зас во Львові в національному музею. Інспірацією Марії Янко є «Меджа іншима Лемковина». Запрашам вас сердечні до послухання нашої, можна повісти, першої розмови, за те, що розмовляла з Марією Янко пару раз і дізнаємося, думаю, вело цікавих річей. Запрошуємо сердечні, наша перша розмова відбилася перед отворенням вернісажу. Грав на фортепіано муж пані Марії Янко, то не є підклад, то є фактичні грання в тоди на місці перед мужа пані Марії Янко, котрі теж є артистом. Запрошуєм сердечні. Добрий день, пані Марія.
1: Доброго дня.
0: Радуємо, що маємо хвильку і можемо собі побесідувати. Пані Марія, котра то уж ваша виставка? Бо знам, що уж десятки їх було по цілім світі. А рахуєте, може, котра то докладні?
1: Ну, докладні, як персональна, то, напевно, буде п'ята чи шеста. От, а так понад 60 виставок маю таких, що є спільні з іншими художниками. Є по Україні, було в Польщі, в Словаччині, в Росії,
0: Угорщині.
1: Також Угорщині була на пленері, також так і мала виставку з угорськими художниками.
0: Прекрасно. А в Кракові?
1: А в Кракові перший раз.
0: Я їм собі так смотрила, бо нелем з днешнього дня знам ваші праці, тіж їм кощіця поглядала в інтернеті, знам ваші праці з приватних колекцій. І барс дуже міся так знає, принаймні, що є теми Лемковини. Це то матір Божа в лемківським строю, це то природа, а десь там в оддалі церковка,

0: попри те, що люблю Україну, але дуже люблю лемковину.
1: Dost dużo lemków znam i wszystkie strasznie lubię swoją lemkowinę. Domate, że to ta czarowna przyroda tego kraju, czy może jeszcze dasz to łece?
0: Мені, напевно, не тільки природа. У мене якесь таке відчуття, я пам'ятаю, коли я приїхала перший раз, то було щось, я не знаю, що діялося зі мною. То був і якийсь і велика радість, і великий жаль. То було дуже зворушливо, і я не знаю, що так. Якісь відчуття того коріння, що тут зостало на цвинтарях. Може, то щось генетично, але направду, воно мені чомусь дуже дороге, я навіть не можу пояснити. Люблю ту землю, люблю ту красу, ту природу, ту церковцю, дуже люблю ту говірку, як лемки висідують. Ну і хотіла би щось в своєму житті, в своїй праці, в своїх творах відобразити ту любов і присвятити, власне, лемковині ту працю. Хоча би кусочок.
1: Ну, я так смотрю по стінах і не кусочок, а такий дост гідний кусень ту виджу. Барз вело праця. Признам щирі, що їм ще аж тіло праць не сподівала. Так ще мені здає, що акварела то дост невдячна техніка, бо треба барз прутко реагувати, бо іде рух і то схне. І треба так одразу оповічте веце о акварелах.
0: Акварель дуже люблю, і я починала ще на дитячій студії, то десь було років 14, і від того часу, власне, починала акварелью, і дуже, для мене воно якось дуже легко, дуже просто. То відчуття тої тональності і тих кольорів, ну, не знаю, вдається, напевно. І, власне, та техніка, вона є така, що дуже вигідна, зручно, як десь їду, то не потребує багато речей, так, бо олія довго сохне. А акварель, кусочок паперу і невеличку коробку фарбів, десь там водички чи в потічку, чи як вийде. Та, і якось... Люблю то, малюється гарно.
1: Акварель. Акварельні ефекти суд несамовиті, а ще в вашому виконанні то барс красний. Смотрю і найвеце виджу теми квітів. Барс дуже прекрасних, кольорових квітів. Я знам, що то може вистачить повісти, бо люблю квіти. Але може ж то силеце.
0: Ну, навіть не знаю. Направду дуже люблю квіти. І якось вони додають доброго настрою, як десь в кімнаті висять, так, в помешканню, то якось вони звеселяють той інтер'єр. От, ну і маю велике задоволення, коли їх малюю, направду, з великим натхненням.
1: А це окрім, ну бо знаємо, що лемковина є якесом інспірацією, є в вашій душі. А це окрім лемковини, які суд інші ваші інспірації? Бо тонелем акварела малуєте і олійні образи на полотні, і графіка, і суд витинанки, і ті ж тоти солом'яні таки пауки,
0: і
1: писанки суд лемківські, але ті ж пишете верші.
0: Ну є.
1: А лемківська публіка вас знає з лемківських творчих осени в Горлічах. Ще заснувам, чи я їм даш то не вимінила. Маларство на полотні, о лальки іще.
0: Ще ляльки. Я мотанки. Мотанки, такі народні ляльки для дітей, що колись робили. Ну, а тепер то ніби вийшло в моду. На Україні дуже роблять зараз оті ляльки-мотанки. Ну, і часом роблю в школі вчу дітей. То є позашкільна установа, дитяча школа народних мистецтв, то з ними також робимо, що вмію, то їх вчу теж.
1: І ще фотографія. Добрі, говорю?
0: Добрі, так. Фотографувала і мала виставки, фотографії і такі, що спільні із фотохудожниками, і персональні мала. А, власне, персональні виставки фотографії були присвячені лемковині.
1: Чи їм добре вичитала, що ваша

0: дипломна праця то була з вишивки?
1: З вишивки була в училищі, коли це тепер коледж. Тобто, а потім то я вже мала гарячий батік і ще батікую на полотні розпис тканини, так. То в інституті, то вже тепер академія, то я робила дипломну роботу у гарячому, у техніці гарячого батіку.
0: А це, ну добре, вернемо наразі до нашого ж відання, це іще, окрім лимковини, що інспірує?
1: Є, що малюю, десь так етюди роблю на Україні, десь пейзажі, отак люблю то, от, але, власне, як приїжджаю на територію нашої Лимковини, то якісь великі бажання до творчості, направду, і дуже мені легко тут воно йде.
0: То значить, вже добра муза?
1: Так, добра муза на Лимковині.
0: А це, може, справджали з те, як ходить о вишивку, власні, яка є відповідня для лемківського краю? Я мам на мислі, яка техніка колись на Лемковині панувала, як ще вишивало? Бо знам, що крестик то небарс, хіба пізно прийшов до лемків.
1: Є зразки, дійшли до нас такої художньої гладі, або гладь по контуру на Лимківській. І навіть маю одну сорочку з гічвись, жіночу, яку можна було би ще відтворити, бо вона вже є дуже знищена. От, а також я навіть цікавилася одягом, я назбирала, направду, якби була допомога людей, хто міг би допомогти, можна було би видати гарний альбом, бо маю багато зразків відмальованих і маю зафотографованих, бо де тільки є можливість знайти лимківський стрій, чи то є сорочки, блузки, горсети, спідниці, запаски, то, направду, маю трохи того. І чепець отой такий дуже гарно декорований, така дрібна гарна вишивка. Маю, ну, якби знайшлися люди, які б хотіли спонсорувати видання книжки, то матеріали тільки мушу упорядкувати і може мати книжку гарну. Тому що люди шукають, навіть на Україні дуже питають і приходять, просять, щоб якийсь узор дати, орнамент, щоб відшити. Бо приємно, що молодь хоче то лимківське, так, а його трудно знайти.
0: Ну є, і мати власні такі великі збірки тих лимківських оригінальних?
1: Маю, wow. Маю, різного маю, так, на фотографіях в основному, але маю трохи замальованих, і є такі, що вже і втрачені, такий випадок мала дуже прикрий, прийшла до однієї жіночки, ну, вона, правда, від Перемишля, виселена була в наш Самбірський район, Львівщина. І в неї брат був кавалер, вже йому було десь за 70 років, і він кожен раз і будень, і свято в іщій сорочці. Було в нього дуже багато вищих сорочок. Ну, і я дві сорочки перемалювала, орнаменти, і віддала, бо я так позичала. Кажу, я вам віддам верно, то тільки дайте відмалювати. Але я тоді була на науці у Львові і приїхала десь через якийсь час до неї приходжу, щоб ще взяти, відмалювати. А вона повідає, що дід Андрійуш помер і вона швидко спалила. Ото для мене була велика втрата. І так само ходилася на аудіокасетах з радейком, ходила, записувала пісні, які переселенці співали. Теж маю трохи того, що маю ті балади.
0: Прекрасно. То фактично, треба ще якось зібрати, то видати.
1: Так, ну маю надію, що якось до того руки дійдуть, а так по можливості все щось десь там, одне там, друге щось як попадеться, то все так збираю докупки.
0: Тоша барс хвалить, направду. Я думаю, що нам помали починати втікати час, бо не знам, котра то вже година буде. А, я теж мам десь в телефоні. Я вже вам не буду завертала тепер голови, але просила б мені ще, якби ще нам удало пізніше.
1: Добре.
0: Бо інакше враження, питання прийдуть, і я ще б вас краще просила.
1: Добре.
2: Вертаме до студія LEM-FM. Так ми собі Кущіча з артистком порозмовляли перед виставом. Зійшли ще люди до фундації, і час було отворити вернісаж вистави «Віва та акварелія». Сердечні запрошую послухати, як то ще відбило. Припомнули, що виставу отворила пані Анна Гожовська-Томчик, архітект, координаторка вистави.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Fundacji Świętego Włodzimierza w Galerii Sztuki Ukraińskiej. Mamy okazję spotkać się dzisiaj przy okazji wystawy pani Melki Janko, która jest artystką ze Lwowa, z Ukrainy i jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Pani prezentuje nam dzisiaj na wystawie swoją ulubioną plastyczną akwarelę i Państwo będziecie mogli podziwiać tutaj jej pracę. Pani też uprawia inne gatunki plastyczne, jest wybitnym twórcą w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, grafiki. Zajmuje się również pracą pedagogiczną, a więc w szkole dziecięcej szkole, znaczy w szkole dla dzieci prac plastycznych właściwie, tak jak nasza szkoła liceum sztuk plastycznych, ale ze specjalizacją sztuka ludowa, tak?
1: Tak.
0: Tworzy i właściwie przetwarza i kontynuuje sztukę ludową, uczy motywów sztuki ludowej, a więc malowania pisanek, robienia pająków bożonarodzeniowych, prawda, i różnych batików, wycinanek. To wszystko, co o twórczości pani Janiwali mogę powiedzieć. Natomiast prezentuje nam dzisiaj właśnie swoje akwarele. Ja poproszę, żeby pani może opowiedziała bliżej o tematyce i dlaczego taki temat jest dzisiaj na naszej wystawie.
1: No tak, że na pewno stale się, może to wypadkowo, może nie wypadkowo, ale naprawdę dużo lubię malować kwiaty i przy każdej nagodzie, no ono tak troszkę za parę lat wyklało się. Nazbierali się trochę akwarelek, prawda, my nie wszyscy przywiezli, jeszcze troszkę je doma, ale chcieli przywieźć wam troszkę lita, troszkę tepła do Krakowa.
0: Troszkę wiosny, to raz na pewno witamy. Чи це ще хіаджу, пані?
1: Ну, єдине, що можу сказати, що направду щиросердечно дякую всім присутнім, що ви прийшли на наше запрошення, що ви відгукнулися. І дуже дякую пані Анні, що прийняла нас з виставкою. Ну, і хочу побажати гарних вам, гарного настрою.
0: Dziękuję bardzo. Czy dobrze zrozumiałam, że ta wystawa potem idzie do Przemyśla?
1: Tak, jak to zaplanowano. Nie znaję, czy właśnie ta wystawa może inna, ale ta już w tej chwili jest większa, tak? Ale chodźmy o Bratysławę, jak
0: widzę. Chciałam dodać, że prace pani Marii są w muzeach Ukrainy, ale też i w kolekcjach prywatnych w Szwajcarii, USA, Polsce, na Węgrzech, także jest znana w wielu krajach. Zapraszam Państwa serdecznie na symboliczną lampkę wina i na oglądanie tej wystawy.
1: Zapraszam.
2: Wertamy do studia LEM FM. A pokla szybko przysutni obzerali wystawu otworeną już oficjalnie. Ja miałam nagodę porozmawiać kościcia z koordynatorką tej wystawy, z osobą, która się zajmuje wystawami Fundacji Świętego Władimira w Krakowie i nielem organizacją wystaw. Udało mi się chwilkę porozmawiać z panią Anną Gorzowską Tomczyk, która wkazała mi parę ciekawych rzeczy. Na żal, wy ich zobaczyty nie możecie teper, ale możecie się wybrać do Fundacji Wolodymyra w Krakowie i poobzerać to bogactwo, które tam jest. A można to obizryty. Pani architekt opowiła mi o rzeczach, które się znajdują w innych pokojach Fundacji. Zaprowadziła mnie tam, wszystko mi wkazała. Posłuchajcie, o czym mi pani architekt Anna Gorzowska-Tomczyk opowiadała.
3: Jak to się stało, że doszło do wystawy? Dlaczego akurat akwarele? Czy to był pomysł artystki? Czy państwo chcieli przedstawić akwarele?
4: Proszę Panią, nasza galeria w ogóle promuje twórców ukraińskich. W swoim statucie jako fundacji mamy promowanie sztuki ukraińskiej, zbliżenie pomiędzy naszymi narodami poprzez sztukę, naukę i to promujemy. Gościmy tutaj twórców ukraińskich, nie bierzemy od nich żadnej opłaty. Jest to po prostu nasz wkład w budowanie tego pojednania. Państwo usłyszeli o nas we Lwowie, że jest taka fundacja, że jest galeria i przyjechali tutaj zapytać. Przywieźli swoje zdjęcia i pytali, czy mam wolny termin, czy mogłabym. Ja oczywiście tak, ja zawsze jestem na tak, bo uważam, że to jest bardzo dobre. No i pokazałam salę. Sale są duże, więc pani powiedziała, że no, żeby zaprezentować się, to trzeba odpowiednią ilość prac, prawda? No chyba, że są bardzo duże, to wtedy łatwiej. Ale powiedziała, że w zbiorze swoim ma 60 prac w technice akwareli. I ja bardzo chętnie, bo akwarele to mało kto już w tej chwili maluje akwarele i jest to niewdzięczna, że tak powiem, technika.
3: Ja
4: bo...
3: to samo powiedziałam, jak rozmawiałam z panią Marią, bo to jest trudne.
4: To jest bardzo trudne, proszę panią, bo warsztat akwareli to jest to, że trzeba od razu, nie można nic poprawić, trzeba zawsze prawidłowo położyć kolor. W związku z tym, no, twórcy niechętnie, prawda, bo to można się szybko pomylić. I miała kolekcję właśnie tematyczną kwiatów. Ja powiedziałam, że bardzo chętnie pokażę tą tutaj i stąd trafiła do nas.
2: Wertamy do studia LEM FM. Następnie poprosiłam pani architekt, żeby opowiła kuściok wece o samej fundacji i czy może Lemki mogłyby wystawiać swoje praci, swoją sztuku, swój artyzm w Fundacji Wolodymyra w Krakowie. Odpowiedź, jak poczujecie, otrzymałam tak, jak najbardziej. Lemkiewskie twórcy też znajdą miejsce w tej fundacji.
4: Moje nazwisko jest Anna Choszowska-Tomczyk. Jestem z wykształcenia architektem ze specjalnością konserwacja zabytków. Pracuję tutaj od 20 lat, także prowadzę galerię i promuję sztukę ukraińską. Wcześniej pracowałam w pracowni konserwacji zabytków i prowadziłam, jest mi bliska ulica Kanonicza, bo robiłam studium w ulicy Kanoniczej, prace projektowe na Kanoniczej, także teraz pracuję tu w galerii.
3: No ta liczba 20 lat jest imponująca.
4: No 20, tak, bo w 93 roku tutaj zaczęłam pracę.
3: Jak wiele twórców ukraińskich się tutaj przewinęło?
4: O, bardzo dużo. To znaczy są lata, kiedy prawie co miesiąc jest wystawa, a są, no, czasem jest gorzej troszeczkę, to, ale przeważnie 6 wystaw w ciągu roku to jest pewne. Czasem jest dużo więcej. No bo też i festiwale mamy i była teraz ostatnio Nasza Galicja, festiwal taki i Nasza Galicja, które miasto organizowało i byliśmy współudziałowcami tej organizacji. Dawaliśmy sale właśnie wystawowe, wernisaż, prawda. Zawsze chętnie z tego wszyscy korzystają, jeżeli jest taka możliwość. Mamy bardzo ciekawe, bo zajmujemy się również ochroną zabytków naszych kresów wschodnich, a właściwie kultury łemkowskiej i cerkwi. I jeżeli chciałaby pani zobaczyć, to mamy bardzo piękny zbiór, mamy ikonostas.
2: Pani architekt wzięła kluczy i przeszliśmy do następnych przemieszczeń Fundacji Wolodymyra w Krakowie.
4: Tu jest sala poświęcona profesorowi Nowosielskiemu. To jest dar profesora dla fundacji. Tutaj w ramach poprzednim festiwalu Nasza Galicja, który był chyba miesiąc temu, organizowany pomiędzy Lwowem właśnie a Krakowem, miastem ten, zrobiliśmy wystawę pod tytułem Cewków i co dalej. Cewków jest w powiecie cieszanowskim tutaj, w województwie przemyskim. Jest to cerkiew, która no niestety jest już w stanie agonalnym. Proszę zobaczyć jaki. Przed właściwie 20 laty udało nam się, bo to jest stan właśnie sprzed 20 lat, a w tej chwili jest jeszcze gorzej. Udało nam się z tej cerkwi uratować ikonostas. Został on przywieziony, to jest, bo to są ten sam, to znaczy jeden nad drugim, prawda? Bo nie mieści się na wysokość, prawda? Tak kiedyś wyglądała wnętrze tej cerkwi. Proszę zobaczyć. To jest archiwalne zdjęcie. To jest ten ikonostas, proszę zobaczyć. To są ołtarze boczne. To jest kopuła. Tak była zdobiona kopuła tej cerkwi.
3: Niezwykły jest ten ikonostas, przynajmniej dla mnie.
4: No tak, taki, bo on był adoptowany. Potem to była cerkiew, potem to... Ale cały czas cerkiew, bo to był pod wezwaniem świętego Dymitra. Mhm. Tak wygląda w przekroju, w rzucie ten cerków. I udało nam się to przywieźć tutaj do Krakowa za zgodą oczywiście kurii grekokatolickiej w Przemyślu i konserwatora w celu konserwacji. No, to, co się zachowało, to tutaj jest wszystko odnowione, prawda? A te puste miejsca to niestety były już zniszczone.
3: Tak.
4: I w tej chwili no, stoi to u nas, prawda? Zostały wykonany już jeden w tej chwili boczny ołtarz świętego Mikołaja, drugi jest świętego Dymitra. Widzi pani, tutaj jest studium, bo chcemy uzupełnić, bo nie zachowała się ikona. Jest w konserwacji właśnie sam ołtarz, taki sam jak ten. I będzie, chcemy zaproponować, żeby uzupełnić, prawda? I świętego Dymitra tam umieścić. No i cały czas zadajemy pytanie, co dalej? Nie ma pomysłu na to, no bo tak, powinna wrócić do cerkwi, prawda? Mhm. Ale tak, nie ma społeczności już grekokatolickiej. Nie ma tak, nie ma kto. Wyposażoną cerkiew zostawić na łasce boskiej, to po prostu zdewastują, prawda? No, tak się często zdarza, prawda? I nasza ostatnia propozycja jest taka, żeby to przenieść do skansenu. Żeby całe to, co się zachowało, odbudować i wyposażyć, bo mamy, prawda, wszystko, wyposażyć tą cerkiew w ten. No i między innymi staramy się zainteresować tym pomysłem i burmistrza Cieszanowa, i konserwatora wojewódzkiego w Przemyślu. No i chcemy zdobyć na to fundusze unijne.
3: Tak.
4: Wie pani, no nie wiem, czy nam się to uda, ale staramy się o to.
3: Chyba, żeby ten ikonostas...
4: Nie ma muzeum, bo proponowaliśmy do muzeum, ale nie ma takiej sali, nie ma takiej... No ikonostas ikona powinna być w cerkwi
3: właśnie
4: zawsze.
3: Właśnie tak myślałam, że może do nowo wybudowanej cerkwi, która będzie służyła...
4: Ale właśnie też proponowaliśmy takie rozwiązanie, ale niestety... no. Przeważnie jest to współczesny projekt i jest kompleksowy, to znaczy już zaprojektowany już z, prawda, ikonostasem. Wypożyczaliśmy ten ikonostas, fragment tego ikonostasu na wystawę do Gniezna, no, chcąc zainteresować jak najwięcej osób tym. Pokażę pani jeszcze jedną ciekawostkę, dobrze?
3: Oczywiście.
4: Na pewno panią zainteresuje, bo to jest teraz postawione w tej chwili, bo to chodziło o to, żeby porównać co do wielkości, prawda, studium,
3: tak,
4: żeby było takie. To jest ikona, proszę zobaczyć. Po odsieczy, przed odsieczą wiedeńską Jan III Sobieski z Marysieńką modlą się takie. Teraz pokażę pani jeszcze jedną rzecz. Oddali jeden ikonostas, zrobiliśmy, to nie jest jedyny nasz, który już uratowaliśmy, w Gorajcu. I on wrócił do kultu. Wrócił do cerkwi, może nie do kultu, bo tam nie ma też społeczności grekokatolickiej, ale jest rzymskokatolicka i ta cerkiew jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.
3: I grunt, że się tam ktoś modli.
4: A ikonostas stoi z boku. Jest jako po prostu dekoracja tejże cerkwi.
3: Jasne.
4: Więc można. Tu jest stratygrafia, to znaczy rozbicie na w którym wieku co się, że tak powiem, powstało w tym ikonostasie, prawda? Więc najwcześniejszy jest XVII wiek i aż do XX. Teraz ciekawą rzeczą jest też, proszę zobaczyć, to jest ta ikona świętego Mikołaja. I ten Chrystus Winohradnik i ten Mikołaj to była jedna ikona. To było na wierzchu tej namalowane. Są takie techniki konserwatorskie, tak zwany transfer, gdzie można zdjąć. Po badaniach rentgenowskich można zobaczyć, co jest wcześniejsze, prawda? I okazało się, że było tak dobrze zachowane, więc zdecydowaliśmy się na transfer. Bo jeżeli jest to zachowane w takiej warstwie, na przykład w ten sposób, to się tego nie robi, prawda?
3: Oczywiście.
4: No bo to jest już ten. I ponieważ
3: to jest niesamowite.
4: I ściągnięte jest to na nowe, są takie techniki na nowe podłoże, widzi Pani, to jest współczesna deska, przeniesione to na to. Z cewkowa są te chorągwie, to wszystko jest właściwie, mamy to i trzymamy to, prawda,
3: Dobrze, to ja się za pół roku jeszcze raz zgłoszę i się spytam o historię, jak tam...
4: Czy się uda się, tak, czy nam się uda. Wie Pani, tyle lat tego pilnujemy i właściwie o to dbamy. Zbieramy na to, bo to właściwie to finansuje wszystko fundacja. Bo fundacja jest, prawda, powołana na to i tylko z tych naszych drobnych jakichś takich zysków, które mamy, utrzymuje nas restauracja i kawiarnia, to możemy te pieniądze przeznaczać właśnie na to. To jest nasza działalność statutowa, także jak nam się coś udaje od kogoś coś uzyskać, to prosimy, że tak powiem. Bo kiedyś
3: sponsorzy chętnie widziani.
4: Chętnie widziani. No do tej pory takim sponsorem było bardzo dawno. Zresztą Fundacja Batorego, która nam tam coś konserwator wojewódzki nam dorzucił. Ale to jest kropla w morzu.
3: No prawdopodobnie sama taka jedna właśnie technika.
4: To jest wszystko tak. To i tak wisi, bo to nie ma gdzie eksponować, prawda? I tak to wygląda.
2: Jakśmy poczuli, widziałam na własne oczy ikonę, która pod верхnią częścią, pod верхnią malowidłą, mala jeszcze jedno. Była to ikona Świętego Mikołaja. I cóż, okazuje się, że specjalnymi technikami można taką ikonę z верху перенести na nową doszkę, a pod spodem się nam wkaże stara ikona, w tym przypadku Świętego Mikołaja. Zapraszamy do fundacji, żeby to zobaczyć na własne oczy. Idziemy dalej.
4: To jest cudowna Matka Boska z Korczmina. W Korczminie, to znaczy jest tam kopia, a oryginał to też jest kopia, malowana pod spodem. Jest oddana do seminarium w Lublinie. I ona była w takim stanie, taka jest po konserwacji. Po ściągnięciu, prawda, bo to jest oryginalna ta koszulka. Taka poszła do Lublina. Natomiast to jest tylko do malowane kopia jest, prawda, tych rąk i twarzy zrobione. I koszulka jest oryginalna.
3: Aha, jak w trakcie, widzę, tu też jest osobno. Tu?
4: Tak, bo to nie, to z takich płatów jest to robione tak i w ten sposób. I w trakcie konserwacji tejże ikony okazało się, że pod tą koszulką jest jeszcze jedna koszulka. Papierowo-słomkowa. No i myśmy jej nie zakryli, bo powinna być pod spodem, prawda? Ale eksponujemy ją osobno, łącznie z botami, które były tam.
3: No, piękne.
4: Także jest takie.
3: No, niesamowite. To mi Pani cudów nam pokazywała.
4: Także jest to łowie. Mamy takie.
3: Bardzo dziękuję.
4: Tym się zajmujemy właśnie. Taką promocją sztuki, właśnie młodej sztuki. Współczesnych dla młodych artystów.
3: Jasne. A jakim trzeba być artystą? Mam na myśli, że wystarczy być z Ukrainy, czy też na przykład sztuka powiązana, inspirowana tematami?
4: Może, bo też jest takie, że robimy na przykład Polski Związek Artystów Plastyków, robi plenery, prawda? I robi to w Polsce właśnie południowej i mieli tutaj parę takich plenerów we wschodnich województwach. Tematem był krajobraz taki. Myśmy im zrobili wystawę poplenerową właśnie. Było to krajobrazu, cerkwie, prawda, klimaty takie wschodnie. Robimy też, nawiązaliśmy współpracę z kołem marinistów przy Polskim Związku Artystów Plastyku, którzy robią międzynarodowe takie wystawy pod tytułem Dwa Morza, spojrzenie właśnie i zapraszają artystów ukraińskich i takie tego typu wystawy tutaj się odbywają.
3: A Łemkowie też mieliby szansę,
4: tak,
3: żeby
4: oczywiście,
3: się tutaj powiesić.
4: Tak, ale oczywiście, że tak, tylko wie Pani, jest sprawa tylko taka, żeby chcieli.
3: Jasne.
4: Żeby przyjechali i zgłosili się do mnie. Dobrze. Ja bardzo chętnie każdemu robię. Ja promowałam studenckie prace, bo mamy tutaj taką piwnicę studencką. I jak jeździli, było koło wschodnie, jeździli na praktyki, prawda, wakacyjne, to i nad Bajkał, i ta wystawa z tymi pracami, zdjęciami, to ja też promuję takie. Współpracowałam z Akademią tutaj teologiczną, bo tam studenci też jeździli na Ukrainę i po prostu poplenerową wystawę mieli tutaj u nas w fundacji. Ja i studentom, i promuję studentów, i artystów, jeżeli tylko służą.
3: Dziękuję Pani uprzejmie.
4: Proszę bardzo. Bardzo
3: tutaj, no, oglądałam ciekawych, pięknych rzeczy.
2: A pizniejsze już przy barze takiej Wilni, można powiedzieć, to rozmowie Pani architekt powiedziała mi, że Gorlice są bliskim jej mieściom.
4: No bo Gorlice są bliskie.
3: Tak?
4: Tak. Znaczy ja nie pochodzę z Gorlic. Wakacje spędzałam tam z moją przyjaciółką taką ze szkoły, którą właściwie wychowywałyśmy się w jednej kamienicy. Jej rodzina była z Gorlic. Ja nie miałam. Moi rodzice byli z Lwowa. Niestety wcześniej zmarli i ja babci nie miałam, a ona miała. Na wakacje jeździłyśmy do jej babci, do Gorlic. I właściwie całe dzieciństwo pamiętam z Gorlic i dałam dużo sentymentu.
3: No tak. Tak, w Gorlicach jest główna siedziba i tam w Ruskiej Bursie, tam się dużo rzeczy też
4: dzieje. Tak, tak, dzieje, dzieje, tak, tak, tak. Na wiosnę wybieram się do Gorlic. Tak, tak. To ona pięknie. Ma przyjechać właśnie ze Stanów i mamy pojechać z starym szlakiem.
3: Super. Tak. No to życzę miłego odpoczynku.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Pani bardzo.
2: Po wielu miłych niespodziewankach stanęłam sobie na chwileczku, gdzie się znajduje album jeszcze z innymi pracami Pani Marii Janko. Bo to też tośmy zobaczyli na sami wystawci, bo to daleko nie wszystko, co w swoim wielkim zborie, można powiedzieć, ma artystka. Przewertam sobie tutaj storinkę albumu. Bardzo hardy sud. Smotry teper na bardzo hardy maki. A zaraz koło nich cerkoł. Się mi zdaje, że Lemkiewska cerkoł. Idu dalej. Idę harda Lemkynia. Prekrasna przyroda trymat wróci wielki bukiet kwitiu. Idu dalej i widzę Lemkiewski Boży Materi. Bardzo hardy Boży Materi w lemkiewskich strojach. Wracamy do studia LEM FM. I w tym momencie jeszcze na chwilkę poprosiłam Pani Mariu, żebyśmy jeszcze kuściok porozmawiali.
3: Wasze rodzice z jednego sela pochodzili?
1: Tak, tak, z jednego sela Ryabe, koło Balygoroda. To jest za Куманчі, біля Хрещатої. Там поруч село Стежниця. Вже не існує Гічвиці, Мухава існує, то сусідні села.
3: А знаєте, може, чи їх роди ті ж з того села, чи може ж
1: є із Гічвиць бабця по мамі і по татові бабця із Тисова. З Тисової, так. Ну, а бабця мамина мама вийшла заміж, власне, до Ряб. От, ну і так.
3: А ви сте мали уж оказію бити в тім селі?
1: Була. На жаль, село не існує. Перший раз, коли я приїхала, то був третій день Великодніх свят. І враження було невимовно, таке жаль великий, бо сади цвіли, білі квітучі сади. І ні одної хати не було. Можна було видіти де фундамент, тому що травичка зелена, маленька, така весняна. От. І навіть, коли мама жила, вона мені розказала, де їхня хата була. То трудно повірити, але при тому, що я приїхала сама, ніхто, ні тата, ні мами вже не було, щоб мені показали. І я знайшла то місце. Власне, то було, хата була на горбочку, де сходилися три потічки. То рідко таке є. От, і якраз так, як мама розказала, як та хата стояла, фундамент там знайшла. З півниці ялинка виросла.
3: То на щастя?
1: Так, ну, дай Боже, щоб на щастя. Хотілося б, щоб це було На щастя, щоб все було добре, щоб була можливість колись, направду, вернути. Якби була така можливість, я би вернула.
3: Думаєте, що поставили бисте собі хижу на фундаментах, там, де була хижа ваших родичів?
1: Ну, то, напевно, трудно вже, власне, там, де село було, бо дуже багато лісу заросло практично. Але, ну, десь, напевно, недалеко, може, від села, щоб мати змогу туди приїжджати. Там вода дуже добра така, як їхати до Ряб. Я думаю, хто знає, хто там буває. Мінеральна вода з-під землі така, що як газована, ну, вона така м'ягенька, така приємна, аж солодка. То варто поїхати, попробувати, направду. Не раз вже їздила, набирала води. Привозила нашим рябінцям, які живуть в Дублянах, на Самбірщині, на Україні. Ну, вони так якось з недовір'ям, напевно, бо я казала, що зря, кажу, я привезла. Потім, коли цвіли сади, я їздила, мені було дуже цікаво, чи там яблука, чи щось з того цвіту є, бо мені кажуть, а то, напевно, вже все здичавіло. Були такі, що дрібненькі яблука, а були такі великі, смачні, солодкі, соковиті яблука. То, власне, привезла воду і яблука, то так якось, ну, було видно, що... Якийсь жаль людям. Власне, хресна моя з того села, вона ще живе. Та. Прийшла, кажу, що є з вашого подвір'я? Бо маю схему, де чи я була хата. На щастя, вистачило мені розуму записати від мами. Мама мала, на моє здивування, мамі було більше трошки, як 10 років, але вона дуже добре пам'ятала. Я записала, як де, яка гора називалася там в місцевості, як, який луг називався, де чия хата. Може, не абсолютно всі, але маю то написано. Може, колись теж дійдуть руки до того, щоб якось то порядкувати, хоч якась згадка, що була про то село. І дуже мені прикро, що на місці цвинтара там місцеві зробили таке згарище, де спалюють дрова на вуголь, напевно, для каміна. Там великі печі такі. І, власне, найбільший жаль такий, бо то так не повинно бути. Люди, тим більше християни, всі повинні були би то розуміти, що на цвинтарі то не можна було робити. Там знищили повністю. І машинами з'їздили, зробили таку площадку. А при тому, що кругом повно вільного місця.
3: Ну так,
1: по справді. Ото дуже гірко, ото серце болить, тому що всі ми люди, і ніхто не знає, кого що чекає. Так не повинно бути.
3: То правда. А це вам ще притрапляло розмовляти з мамом по-лемківськи чи з хресним?
1: Така проблема, що, власне, мої родичі, вони, напевно, так як вони були на пограниччі Надсяння і Лемківщина, то у них була мова більш подібна така до української, мушу то признати. Але в селі нашому, там пів села, як не більше, із Боська, село Босько, дуже знане, то практично я виросла між лемками. І попри те, що мої теж мають відношення, тому що практично всі вони переселені і одна доля, одну біду вони пережили, то якось і гарно вони між собою контактували, разом і до церкви ходили, ну що таке життя було, що мусили вже тут, так. От, тобто мову ту лемківську чула, так, ну вдома ми не говорили, так,
3: а може лемківський. Такі шківанки?
1: Баба співала і «Ой, верші, мій верші», так. Тато, вівці, мої вівці. Ну, то, може, більше така довгоцульських, але... практично, навіть як я приїжджала на пленери на Словаччину, ми, коли жили в готелі, там було весілля, то я так послухала, то практично чую, що всі ті пісні, що співали в нас на весілля, то співають і тут, на Словаччині чи в Польщі, десь коли таке свято, коли лемки збираються. Так.
3: Які ваші плани далі? Дайме на то, що з тими акварелями. Де наступна, може, вистава?
1: Ну, маємо надію, що поїдемо з виставкою ще на Словаччину, Братиславу.
5: Наразі, напевно, більш актуально є, що ми, може, зробимо виставку в Перемишлі. Але ще стоїть питання, чи то буде різдвяна виставка, бо в мене є графіка різдвяна, живопис є присвячений святу Різдва. І павуки маю. Тобто виставку можна зробити гарну, тим більше, що я такі виставки вже мала у Львові. Або Великодня була би теж гарна, якщо десь запросять. От не знаю ще, чи то буде в Перемишлі спочатку, чи то навесні. Вже тоді Великодня виставка має багато писанок. Десь понад 300 писанок лемківських, кожна інша. Плюс є ще багато писанок, що мої доні, дівки мої написали, теж пишуть гарну лемківську писанку. Тобто, ну і крім того, є Великодня тема така, і витинанки маю. Тобто це можна було би гарно об'єднати. Та була б така гарна Великодня виставка теж народного мистецтва. Та.
3: Дякую вам.
5: Дякую, що ви прийшли до нас.
3: Ну, то як?
5: Що ви нас слухаєте, як, і як маю надію. Маю надію, що наші лемки ще прийдуть, теж подивляться трошки, потішать мене своєю присутністю відвідинами.
3: Хто знає, може ще удасть в Руській Бурші зорганізувати ті ж так уважні з лемківськими братчами.
5: Можна, я завжди радо відгукуюсь. Чоловік мене в тому підтримує, так що тішуся.
3: А власні, бо ми чули, що ваш муж грає на фортепіано. Це він є музикантом?
5: Ну, вміє, так, він закінчив музичне училище, потім театральний інститут у Києві. Вміє, правда, при тому, що фортепіано було дуже розстроєно, якось дав собі раду з ним, так. Ну, а так він і режисером виступав, працював, тобто і сценарист, і актор. Ну, такий цікавий чоловік. І мене тішуся, що мене підтримує, поміг. Якби не він, то, напевно, би виставки у Кракові сьогодні не було б.
3: Бачні, я б ще хотіла ж віддати, як ще жиє двом артистам, таким двом вільним душам, то не є хіба легко.
5: Ну, напевно, важливо, щоб одне другого розуміло і підтримало, так. То є дуже важливо.
3: Бо легко, як дай мені на то один артиста, а другий якийсь бізнесмен, то втоді барс легко, так що мені здає. Але як є двох артистів, кожен зайнятий якби своїм світом, своїми візіями, своїм артизмом, ну то ж не є хіба легко, не є. Так мені ще здає. Але як в артисті ще підтримуєте, то є краще.
5: Так, ну мені приємно, що йому хочеться мене підтримати, що він робить. Що може, щоб все-таки мені допомогти в тій справі. Так що йому дуже вдячна також.
3: Як сте почули, дорогі слухачі, стрітило нас днеска вело приємних несподіванок, сюрпризів. А я стою при дощі, де можна до чого і про Марію Янкося дознати. На знимчі видиме пані Марію в лемківській Кривульчі, Барсгарда. Вродилася 3 марта в 1960 році на Львівщині в родині Катерини і Михайла. Були то переселенці власні з Лемковини, з тої польської части. Ну і що ж, веце сме почули уж от самої пані Марії. Оповіла нам о тим, які були її враження, коли приїхала на тото місце, де мешкали їй родичі, як то місце тепер виглядати. Пані Марія уж з малечку малювала, і було то їй улюблене заняття. Хоч велом слухачам нашого радія знана єсть барс з писання верші, з биття на лемківських творчих осенях, то, як видиме, головним, можна повісти, і найважнішим пасіум пані Марії власне є малювання. В 1976 до 1980 року вчилася в Львівським пластичним ліцею імені Труша. Днеска то уж є коледж. А в 1982 до 1988 року навчалася в Львівським панствовим Інституті штуки. Агнеска є то Львівська Національна академія мистецтв. Є членом Національної спілки народних майстрів України, то значить людових
2: артистів України. Мала свої солові, можу повісти, виставки в 2004 році в Львові в музею скансені народної архітектури і биту, в 2005 році в Самборі в музею Бойківщина, в 2008 році в Львові в музею Михайла Грушевського, в 2010 році в місті Винники історичному музею, в 2011 зас в Львові в Національному музеї. Стою собі тепер перед акварелом, на котрій виджу лемківську природу, церков, квіти, очевидно, вело квітів, і тут цвіт фруктових дерев, о котрих вспоминала пані Марія. А серед того вшиткого матір Божа лемкиня, котра тримат сина, то є Ісуса. Є плісуваний кабат, є корсет і є вишивана кошеля. З лемківським обзором є тіж кривулка. Фундації Святого Володимира в Кракові судвельки залі виставові. Ну і що ж, як ми почули, заохачаємо швидких лемків, котрі малюють, до того, щоб ще зголосили, бо є можливість показати своїх праць в центрі Кракова. Але не лем артистів. Рівно ж люди, котрі люблять потішити своє око гардима працями. Бо виставляють ще тут різні артисти. Як ми почули, коли є найслабший час, то протягом року відбуватися тут 6 таких вистав. А як є добрий час, на то знаємо уже і 12. На нинішній виставі Марії Янко, направду, є на чим потішити, а й завісити своє око. Фактичні декотри акварелі суд несамовиті, і можна повісти, що забирають нас до іншого світа. До світа таємничого. А що найфайніше в тим світі є лемківська Божа Мати або лемківська церковка. Несамовита кількість прекрасних квітів, котрі можемо обзирати на акварелах. Як ми почули, як я ще додумала, акварела то не є легка штука, то не є легко таку акварелу малювати, бо прудко схне, кольору уж не поправиш, треба знати, що де накладати, як накладати. Ну, важливість, щоб не перемочити паперя і щоб знати, який колір ще хоче осягнути. Серед образків, котрі обзирам тепер іще раз, декотри барс докладні, власні видно тут цвіт, це то черешні чи вишні. Так ще застанавлям, може деси підсвідомі Марія Янко тут квіти вималювує в своїх працях, власні за те, що вони так їй хватають за душу, коли думать о селі своїх родичів, а тим барже, коли знаходиться в селі своїх родичів і в місці, де повинні стояти хижі, не є тих хиж. Але слід по тих хижах є барс, конкретне, що так повім, за те, що овочеві дерева не роснуть на дико. Очевидно, суд дики черешні, декотри дерева суд саджені перез люди і роснуть лем там, де мешкають люди. І так собі думаю, що бити може власні, так як повіла сама артистка, великий сентимент до міща, де ще зійшли її родичі, де мешкали, де мали свою хижу. Може власні тото. Цілий час дає поштовх до того, щоб малювати квіт. А квіти суд, направду, прекрасне. Тепер стою перед образом мертвої натури, смотрю на несамовиті яблука. Червені, червоніші, прекрасне яблука, виразисте світло з лівої сторони. За яблуками на талірику стоїть вазон з сонячниками. Полотно, на котрим ще тут мертва натура знаходить, то фіолетове полотно, але на ним грають кольори. Жовтий то є від сонячників і зелений теж, червоний від яблука, помаранчевий. Ціла гама кольорів на полотні. Один з образків, котрий є цікавий, для мене представляють люди, котрі ще плажують. Люди в стані відпочинку, коло них лодки, озеро, зелені дерева, ясне, блакитне небо, але небо не були яке, бо то є небо акварельове. Перебувають ще тут кольори синій, блакитний, білий, фіолетовий, рожевий, сутті ж сірости. А то ти плажуючи ще люди і дерева, і зелена трава швидко ще відбиють в озері. А на озері люди в лодках. Гауска на тлі неба. Тиж барс прекрасна акварела. Тяжко мені повісти, чи є то гауска дерева вишні, черешні, чи може навіть ябка. Так ще мені здає, що по листочках можу судити, що є то квіття вишні яблоні. Барс гарді то гауска виглядать. А зараз коло той гауски вітряк, дерев'яний вітряк, а до нього стежичка, медже зеленим травом і небом. Шпацерую собі, гості повертали, бо були обзирати іконостас, так як і я їм обзирала до той пори. Повім вам, що барсто то хвила приємна. Вертаме до студія ЛМФМ. І коли їм так собі шпацерувала і обзирала і ще раз до тих швидких праці, так як уж повіла, вернули артистка з родином і з іншими гостями з відвідан, можна повісти, власні тих приміщень, де я їм була, пообзирали собі іконостас. І удало мені ще іще на хвилку попросити пані Марію Янко о то, аби витлумачила мені певну річ, бо їм попередньо уж виділа праці Марії Янко і застановив м'я такий ковнір на плечах Божої Матері, котру Марія Янко малює. І хотілам ще звідати отот ковнір власні. То повертаме і ще раз з поворотом до галереї.
3: Отак, мені йшлося саме, ну мені так здається, що це ковнірець, може так, я помиляюся?
5: Так. Ні, власне, що так і є, з таким ковніром. Такий відкидний комір мали на східній Лемковині, це вже були передвоєнний час, 30-ті роки. У всякому разі я мала в руках такі 4 сорочки. Дві з них в мене є, одна маю відмальована, відфотографована, а одна взяла мене відшивати і прохала сорочки. І, на жаль, не маю ні її орнаменту. Ото називається «Дай добрим людям». То не можна такі речі віднадавати. Але, значить, чому я намалювала такий? Отакі з наших тих сторін, з наших сусідніх сіл я мала. А крім того, я як була в музеї у Червонограді на Львівщині, виявляється, там у них теж Сокальський район має характерні такі сорочки. І коли почали розповідати екскурсовод про оті їхні сорочки, і каже, зверніть увагу, цей комір теж такий, така форма, як ото, каже, богородичний. Тобто, коли я не знала, що він богородичний, ну то так вийшло, що я щось хотіла отак намалювати Богородицю в такому нашому Лемківському.
3: Я довго дивилася на полотні, на працю, яка є в Морянці, в Петра Трохановського. І ми сиділи і задумувалися. Я була впевнена, що це ковнір.
5: Так, це
3: ковнір. А вони не знали і думали, що це може хустка.
5: Ні, то ковнір. То, власне, ковнір. І я маю такі, як кажуть, живі ті сорочки. Так. Можу показати, можу. Та, якби колись там, може, дійсно колись, може, на Лемківську осінь чи бурсу, якщо запросять, можу взяти, привезти, показати ті сорочки. Можна їх
3: помацати.
5: І що мене дивує, там хрестик, але там не такий хрестик, як зараз вишивають. Там дрібнюсенький хрестик, отой орнамент. Це, а чому ще? Сорочка називається яблуневий цвіт, це сорочка молодої. Це мені дала Емілія Баран із села... Згадаю, скажу. І, власне, що так як сорочка молодої, Тобто, я думаю, що в Богородиці можна було вдягнути таку сорочку молодої. При тому, що вона називається сорочка, вона сказала, це не мої слова, що це сорочка називається яблуневий цвіт. Угу. На рукаві, я би сказала, що це не є яблуневий цвіт, тому більше квіти похожі на троянди. Але на комірі можна думати, що це щось до яблуневого цвіту. Чому об'єднала це все в ту роботу? Тому що, власне, оті перші враження, про які я вам розповідала, коли я приїхала в наше неіснуюче
3: так,
5: село.
3: Так, я про це думала.
5: Та, і у ті яблуні, і то практично то.
3: Я так дивлюся, є пару праць, навіть більше, ніж пару, де саме квітки дерев. Дерев, які родять, які садили люди. Я собі так роздумувала, що може це саме тому, що ви приїхали, побачили ці квітки, які дерева, які квітуть, цвітуть, квітнуть. І саме тому вони появляються на ваших малюнках.
5: Ну, в тому образі якраз, власне, ото дуже багато того якось так співпало. І коли я, власне, намагала, ну, я була навіть під враженням тої поїздки. Так. Сорочка, коли мені сказали, що вона ще називається сорочка яблуневий цвіт, сорочка молодої, горси дала такі, як у нас там в наших сторонах носили. Але коли мені вже сказали, що робота була готова, вже пару років тому намальована, і коли мені ще сказали, що це і комір богородичний, то по мені так аж мороз пішов. Думаю, якось, ну, направду, може я добре то зробила, маю надію. У всякому разі, така історія її.
3: Так, прекрасно.
2: Шановні слухачі Лем ФМ, вертаємо до студії. І що ж можу повісти? Мам надію, що їм Кущича приблизила вам, як ще відбув вернісаж і як виглядає вистава. Але так собі думав, що то і так мало, то швидко чути, а добрі би було самому піти і справдити. Що то їм вам насплітала, як їм стояла перед тими всіткими образками і їм оповідала, що вичу. Ну, що правда, лем пару образків їм вам представила в мові лем, а було їх аж 60. Я сердечно заохачам, щоб ще вибрати до фундації Володимира в Кракові і побачити на власні очі, яка то тота акварель Марії Янко. А думам, же вартат. Припомню, що до згарді функує портал LEM.FM, можна собі на нього войти і побачити паро, LEM-паро акварелі на власні очі. Реляцію пририхтувала Сусанна Яра Малецька.
5: Вшитки Галенки, сердечно поздравляю і запрошую на виставу до Кракова на вулицю Канонічну, 15. Протягом місяця будуть експонуватися мої акварелі тут. Маю надію, що прийдуть ще наші лемки. Буду дуже рада, як прийдуть. Є понад 60 робіт тут, так що Марія Янко вас щиро сердечно запрошує.

Виділуєм синів. Ішли гумі, летіли, як бів царівської Божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого, Ванча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як всутко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила за плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі, за віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене, за матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали: «Стан, склачання, вояку старий! Стан, жовнірю, семох воїн, сімдесятьох боїв! Стан, ти ж не плакав ніколи! Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний! І прид, я ти дам істи! І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата, і пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазника добра, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Около Суруса на Подкарпатте. Еміл Куртен – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили дома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тьмить і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость Голосу Русину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можу спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньовій. Тут їсти прожили цілий свій живот.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дитинство. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя, яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, мало далі, в другому Кунцьові.
0: Угу.
1: Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна.
0: Угу.
1: Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболоки, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були у тварині, і в нас, та я чув, то голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От, скажу, що хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Та малий жидунят.
1: Та, значить, у голос, то ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емельку, полім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми 87-й рік, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже ще файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. Бо той це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особенно другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі, пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що тут то анці там, що? Ну, та, ахен зой, анці хой, брехати водиною. Та зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може і скорше, свій стих почав складувати.
0: Туди так, я маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав такі букви виводити, але щоб записати, вийшло, я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помале нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Та є супер.
1: Ой, ти кицю молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якийсь карти 5 року, це 45-й рук, то є українською такої заангажованості особою не було. Зі цим Шварцом, що бак це старо з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я дотинник, де не видів машини, чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько, гук який, шум машини. Повскакували, ми, няня дома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вугнали всю його сім'ю. А сім'я була многолюдна, може 10 людей, вугнали, в чому спали на двір, построїли у постойці смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, така була до 6 місяців, а я її часто колесав, я вже 4-5 років мав, та я її колесав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як то це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у Лушпіні, бо, знаєте, жиди треба з кошарною, не хочу, не буду їсти. Муки кендереченої, сушениць, яких там сливце, яблук. Дідо запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвигові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли сме такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку, ну та й повів її покликати Шварца Йосифа. Та так побігла, глядати Шварца Йосифа, а й не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна житка із Няцева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю туту розділили, Шварца Йосифа і маленьку туту Лаю, онучку 6 місяців, лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудное. Дитина піщала дуже, голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт достав це.
0: Та ясно.
1: Кинули його туту печку до цигру палити. І кинули маленьку живу Лаю дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь це жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав тако жити, бо ми розказали, та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другими
1: стало?
0: Тепер у мене до вас таке звідання. От ви тямете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже на українській школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть у
0: 46-му.
1: Дуже темно. Як прийшли руські, темно, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Угу. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то не казали копи. А декунки, бо може бути, ну всякою може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся вшитки попрятали в декунок, а декунки копали так зигзагами. Знаєте, скільки попаде снаряд там, та би
0: не... осколки всіх не покрали.
1: Не постраємо. Та всі ся наші попрятали, ото декунока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу, і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А й йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідовутня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо поручні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у своєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Це на наші, так?
1: Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий, бо дуже затямуємо, як так, любимо дуже, та тот нас учив. Книг не було, не українських, не ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якась. А на другий бук було чисто.
0: Пустое.
1: Тось мене тому писали в школі. Ну, чи по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
0: От там по-другому і не знав.
1: Гайно.
0: А ну по-мадярськи знав, ну, або по-українськи ще не мав знати. Я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, мацкайся дуже тим тепер нема, але не знали, що десь їдете. Давай вам хоч які учителів, а десь їдете. Бо десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив з тим. А півроком ще провчив, а то Хрущовська та була, теж всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область Сторожинець. Кого хоче, та найде туди, а кого не хоче, то в другий. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так тяжко, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм це проучив 2 роки, то опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять це відкрили. Та я опять це перевів у Хуст, та я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив їм більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
0: То у вас у Жгородської лісництво?
1: Це район Мукачівський або лісовий масив до Доброні, приїжджаєте.
0: Относиться до Ужгорода.
1: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
0: А лісництво у вас ще є?
1: Лісництво Добронське.
0: Добронське.
1: Великодобронське, так.
0: То ви проробили тут весь живот?
1: Я більше проробив в Анталівцях. Я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там я робив, і тут у нас.
0: Природу ви любили. Поговорили ста, що почали сте вірші писати маленьким, от 5 років. А далі сте писали вже у школі, у технікумі.
1: Писав, слухайте, що заповнив ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм ще не любило там, хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не зустали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, чи за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували. Спершення заохочували розказувати, пак уже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже, кажу, ходив десь у 4-й клас, раз, кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителю і якісь 2 незнайомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
0: Парфюмерити.
1: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. А ну, розкажи нам файний віршик, де мети гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойчи смірно, гайно, та й наче їм говорити. Сидить баба в буряні, та рахує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не мій, то не я.
0: Ну ходило по народу, вам це любило?
1: А ви це любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то поблідли, то почервені, то посині.
0: Куди вас навчили, як вас будуть навчити?
1: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? На полудні. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що й будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало ще не помочив, бо там... Там уже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А тих чим заперли? Знаєте, на долоні з грейду малювали німецький хрест, от Гакенкрайц, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
0: Били, ай би сам вставало.
1: Ай би сам вставало.
0: На сроці.
1: На сроці.
0: На блузі.
1: Та ти ж запелили, та й мене днем запелили. Кульком там сидів я не тямлю, виділи ми щось у швичність, вумастились ми тим, знаєте, шкругом чадом. І щоб ти прийшов дворник такий, граб, діда тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну це кайдани, це що наділи, і арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська пічкарня, що й своє. Так нас врятували. А й бо все ж таки директор, коли на обід, коли няньо прийшли на полуденок, то прийшов до нас та каже: Юре, як хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та дашко робіть із цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що сядуть. Та каже, малого воспитуйте, а няня не воспитали, витягли з березового віника файний прут. Так не плашили тим прутом, бо няньо ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років відсиділи. А старика Міша розстріляли, бо що й за Сталіна розстріляли чоловіка 40-річного, бо що й за Сталіна повів, був теж такої, такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла, що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
0: Отбили, дякую.
1: Отбили.

0: A kiedy ste počali pisać prozu?
1: Prozu? Często pisał prozu, albo ja to, jak ja pak robił? Napiszę i spalu, napiszę i purwo, napiszę i które, że bojałem się, do kiniania żyły, bojałem się, to nie popadło. A pak im dumał, sobie dodumał, że Boże, teć, coś by trzeba mało zachronić. A no, znaczy im prijatati. To, znajete, takim zoszyt, to ty kupił, taki tu stibilo, jak się knieżyczka, po trzeci tłuszem kupił, nie znał, 40 listu było cykulko, tam to pomale pisał, krasnowo wody wyszywał, tam duże myślał, bo dida naszego była taka cyrkowna knieżka na 9 to sturynok. No, sam sobie dawał, Boże, kiby ja tylko napisał. Та так це получило, що я і написав. Уже няня вмерли, вбили. Я вже себе не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, мене наш карпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, якось ми ще на тому празднику зустрітили, та тому я вже ще цьому признав. Чоловікові. Та кажу йому, Юрій Юрійович, так і я дашь то пишу, а не знав, що з тим робити, як то поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще починати ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і жеба в утях та повзерав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я пообзерував та тебе посоветував. Прийшов я тот день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав і за півроку. Ти се лиши, а та зять назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годин дочекати, знаєте, бо на тот день, коли треба прийти. Ну, та дочекав я, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спозна, то вже пройшло за 30 років. Пішов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кить не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мені б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи з тих.
1: А відділа ми ж так тротуар зі мною входить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розовертав ту туташку, і з тими своїми записами.
0: Ти вержу.
1: Та вержу. Або пак їм ще, знаєте, додумав, десь може виплести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, тому там надійно спрятав у пец, у вогонь. Там спали то вшетку.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років.
1: Ну то, вважайте, десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А пак їм почав писати вже, як їм пішов на пензію.
0: Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за два роки сте написали 10 книжок, то правда?
1: Правда, по 3-4 книжки писав. І то за того я ще і робота була, і котрої що в мене, і дві корови, і кунь, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли мені пробудив щось таке, то почав їм писати. Раз так, але хоч по 40 ворота, хоч до нас іде, поздрав, там іде учитель, Канюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже се вчитить, але сися чоловік глядається із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, якийсь ти знаєш.
0: Ясно.
1: Та й тот мене знайшов, то був такий, в мене його як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: дуже
0: люди там на Руський Керест, то перше, то якраз поселення Куцу, Руський Керест, і, видите, Дюрдьово,
1: Дюрдьово.
0: Я, видите, правду кажу. Ну, і то якраз були перші три села, заселені були
1: Русинами. Із Червіньова було 200 сімей. То не Левунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происходження з Червіньова, а от із Дисіскухщина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. На Тавун, то знаєте, вугляда, доглядав, це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди Мирон Жирош, та мені хто-то розказував. То мене надихнуло, що я почав писати цю книжку «Історія про русинського буття», та й другі подеякі такі.
0: Ну, не у вас якраз номеруються видання. У мене є п'ятої і десятої. То у вас починаючи першої, другої, так у вас ідуть.
1: То слухайте, що то я як почав цю книжку написати, ну, я невеликий матеріал, 300, бо то я за свої гроші продавав їм, що мав, та попродав. Кунську грабачку, сіялку, таке подещо там видав я, ну, книжку, пак книжку помало продавав у сонячному Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, який вже мало заробив гроші, там і другу видав, котре що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
0: Третім днем, коли вони се появили, за вас ніхто не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз бачу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатської історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що, ну, тут фактами не підтверджено, тобто вже виходить як легенда.
1: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якісь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Що є такий народ, є такі люди, є... Так що я писав теж, як мали, як легенду, знаєте.
0: Це добре, це добре, я не з претензією, я говорю просто, що як факт, у вас такої є. От брали сте ті легенди утки?
1: Із усної народної творчості, а своєм додавав іще.
0: Супер.
1: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
0: Ну, яка є годінну таку накурту для наших, бо не кожен із слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, які можете розкажіть або зачитайте, юна є курта у вас десь.
1: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий, Гавриїл, і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичаєшся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок, який Адам назвав «Молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
0: Еміле Юрійовичу, ви депозирав пишете по-українськи, а це пробували сте писати по-русинськи?
1: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені це видить, що мало кого цікавить.
0: Ну, а люди думають, що щось не приводжує.
1: Люди думають, що кіть повісти на чоловіка, що це руснаку, та він думає, що то якесь ругательство.
0: А,
1: що то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
0: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте, за то
1: такі. Воспитували так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти.
0: Всі москалі, коли прийшли, українці собі, і якраз за то у нас така ситуація, що мої се відказують за того, що воно невигодно руснаком бути невигодно.
1: Да. Непрестижно.
0: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інакше не може бути.
1: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, та на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 річні, та йшли ми на канікулах у середньому. У нас був колхоз, та у нас не платили лемораз у рук труднями, а в совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, або щось там платили. Та знав, робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметер, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. А ми дітовки похапали по 2 відра бетону, знаєте, та до директора пішли на коври, поклали. Оказується, у середньові зухабити, то залишити. А ми думали, що хопити.
0: Є таке, ну, йди. Дуже багато селах, то дослід, розумієте, це треба все ізглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
1: Казав ми тот Жирош Мирон з руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що ще, і ще й тепер це забити. Там нас, каже, прозвають «пуйдощі».
0: «Пуйдо».
1: Та чому? Ми кажемо «пуйду». Ну, а другі кажуть, там підемо, або пуйду, ой, кажуть, йдуть, анде пуйдуші.
0: Колись в мене був там теж цимбор Міломір Шай, тож він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну, пой, каже, поговоримо, бо, каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили. Та у них такі слова, що мною аж метало та. Я кажу, та все слово у нас колись було, воно одмерло, а й все було. Я там з ним ту ніч просидів, я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте?
1: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Я ці два віршики написав і присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно, хліб свій потом заробити, отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, оби жити. Ну, а жиє, оби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і посмерти.

0: А рушенство життєдайно воскресає, ніби з пепла.
1: Дуже файно. Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер ручку у руки, а ще чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дасть там?
0: На що вам зачитав? Глядання рушенства. Все життя моє з дитинства пройшло, як будь-то в боротьбі. Глядав себе я у рушенстві, знайшов рушенство у собі. Який буде на то ответ? Живем тяжко, бо так мусим. Сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Усі книги писав сам. Сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить русин всякі муки, конча краю, ой, невидко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку, глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хлосен, най то будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будь ми, хлопці, дружні разом, навте малу маврукаши.
1: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучне?
0: Може, буду перекладати, писати на русинській мові.
1: Тобто, то, що вже сте написали, та переводити на русинський язик, тлумачити. Писати може так, що будете, само собою, що будете.
0: Слухайте, то в мене як наркотик, я хворий.
1: Я розумію вас.
0: У мене голова бунчить в голові, там мушу викласти то або на папері, або язиком, на словах.
1: Ну і що це більше буде, як думаєте? Це буде література, це будуть оп'ять якісь легенди, якісь історичні оповідання?
0: Я думаю собі, я вже не дуже скопний на таку серйозну прозу. Може, буде поезія.
1: Поезія,
0: то легше, то мені це дає. Я можу, я знаєте, такий був случай, що ще коли б робив, ще молодий був, та на роботу ходив до Анталовіч, з Чернього до Анталовіч 22 кілометри, я на мотоциклі йшов, за то час на кульку треба, більше і півгодини не треба йти. Та я мух єдин вірш такий на 6-7 куплету, за то час скласти на...
1: Що бусти пожадали слухателям ЛМФМ?
0: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
1: Правда.
0: Можуть, язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик це міняють. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би ще не мало міняти. То б мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають ноги, але ноги дуже забувають.
1: Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже таке файне, таке змістовне інтерв'ю. Вона дійсно змогла презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити альманахове нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам, красно.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте.

Игоревой, Дамьяновой, Андреевой. Предо мной підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сива ябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах. Молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть ужлем крила, та й толем день перед смертю. По стромі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра садіття забудеть, саде на конарь, розпристри крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалосно пташата устами зорю ціліють. Зостанемо сами і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно і крутяться в білім танцю сохо на леді. І осінь ця змінить, на біле крила з неба сапосуп'ють ангели, як зо строму осирочене листя. І садиме собі тихо, і станеме тихо, а там, десь далеко в полі, ангели ангелам зв'яжуть руки.

Zaś ktoś сказал мэр, на снегу застала чорна яма, як беззубий сміх смерти. Яма вночі вигасне, і сон прикличе нову надію. На пораннім полю виросне живот, як біле квіття. А з неба соспустить стріберне волосся дождю, і дихати буде легше, бо дрібне біле квіття забудеть сни, котре змінять болість на гмлу. Без руки гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана. А потім ніхто не повість, що з нима буде. Кеч падав сніг на тот світ, вони ловили моталиків. Твої руки, Божий камінь, і Божа молитва, і Божа воля, смерть, живот. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

0: Мудрих люди всяди шанують, а невивчених глупих лем висміваюють. Коли наука не була і ще обов'язкова для вшутких, будителі нагваряли русинів до того, щоб посилати свої діти до шкіл. З помочом літератури переказували людям правду, що мудрі люди веце вартають.
1: Учня моє дитя. Діточки, так як квіточки, роснуть, розквітають, а в школі все поволі розум розвивають. Кожен чоловік від дитинства должен ся учити, працювати, чесно жити, злого ся хранити. Ви, діточки, як пчолочки, школу нащивляйте. Пчоли меду, ви мудрости, в школі хладайте. Пчоли назбирають меду, мають з того жити. В школі зас мудрости, чести, научаться діти. Там в школі розумові отворяться очі. Мудрий чоловік завсе в світі зна собі помочи. Мудрого чоловіка всяди в учтивості мають, а хупохо, не у кого, всяди висміваються. Читала Вікторія Тилявська.
0: О значенню науки в житті чоловіка дуже писав учитель Іван Русенко. Повинні зме ся вчути, так як інші народи, так, щоб мати своїх вивчених представників, як будуть могли репрезентувати нас в світі і боротися о нашу права.
2: Іван Русенко, учте ся руснаки. Учте ся, учте руснаки, як інші всяться народи, будем і ми мати своїх учених деколи. Та і нам треба буде декого делегата, щоби пошанували люди нашого брата. Щоби сме ся не крили другим людям за плечи, лем наперед ся пхали, як де треба що речи. Читала Аня Дзьомба.
0: Люди, котрі ся не вчат, легко дають ся ошукати іншим, а біда часто зазирать їм в очі.
3: Іван Русенко, треба нам науки. Хоць маме кріпкі руки, хоць маме добре здрав'я, без школи, без науки, мудріші нас задавлять. Бо хоць голову маме, і мозок в тій голові, то ми не понимаме, що о нас дах то повість. Бо хоць і очі маме, видиме, як сонце світить, лем вшиткого, як друхи, не можемо видіти. Ми лем хоре чуємо, бо серце маме в груди, лем того хоря ніхто ніколи чути не буде. Хто нам друхом, хто врахом, ми кождому вірили, на мотузку назвели, своєй немали ми чили. І ми все біди холи, от маме кріпкі руки, бо ніт в нас своєї школи і своєї ніт науки. Читала Павлина Смерачняк.
0: Послухаймо іще одного русенкового верша, в якому учитель нагваря нас до роботи над собом. На той раз в музичній обробці.

0: чуна сяціла життя, вшутк досвідчуня, люди, яких стрічаме, можуть влияти на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш лемко повідат, що світ – то є школа, а учитель – біда. Я зас на то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить і своїм наукам мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дичко.
0: Школьні часи лишаються в пам'яті на все. Перших учителів, ілюстрації з букваря і першу книжку запам'ятуємо до кінця життя. І час від часу вертаємо до них в оспоминах.
2: Смерть і жена від Бога. Шеста година вибила на зигарях вшитких пештанських веж. Свист машини прошибнув повітря. Штурман сперся на своїм колесі. Шифа подала ся горі Дунаєм. Дивне почуття опанувало мно, коли перший раз пустив єм ся в дорогу шифом. Одвернув єм очі від амфітеатральні розміщеної буди і від поблискуючого златом даху цесарської палати, котрий розświтлений червоним промінням заходячого сонця осліплав мя. Оперєм ся о поруча покладу, смотрив безмисні на сині фалі Дунаю. Ніт, не безмисні, толем смутне заняття ху птака, а я підсвідомо думав. Прийшло мі на мисель дивне шкільне задання, в котрим професор казав порівнати чоловече життя з ріком. Як то тяжко приходило мі туди найти таке порівняння, а якже легко днес. От тече життя, як ріка. Хейби і тот Дунай, в храничах природних або витичених силом людських рук. То скоро, то повільні, то бурливо, то спокійні. Чим ближе джерела молодости, тим ріка бистріша, вода ясніша, доочиста так, як в ясні дни молодости. Чим ниже течиню, ріка повільніша, вода кала мутніша. Видимий образ дозрілого мужчини з безконечними старунками цимрачної невеселої старости. Які се прихноблення мя опанувало, посмотрив їм попри собі. На покладі бавилися діти, щасливі діти. Вони не предчувають, що неодовга прийде ся їм бороти зо сфалуваном стихієм життя. Коли то не раз тяжко збухнут, гейби то та шифа, котрой машина ся задигує, щоб перебороти міцне течення Дунаю. І я мимовільні припомнув сой ясні дни мого дитинства, по котрим слідувало уж менше безклопітне життя. І мої думки сперлися в єдним конкретним місце. Прийшов мій на мисль старий учитель першої реальної класи в Новим Міщі. Звав ся Грабанюк. Був лисий і щербатий. То ті два тілесні недостатки видимо чинили його старим. В своїй трутній професії мав він неєдну нагоду торгати сой з голови волосся і розгризати тверді оріхи. Був педагогом особливого роду. Ніяк не тримав ся інструкцій наложених учителям тоудишньом властю, a był sam dla sebe instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby da jakam nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, czy jak win sam powiedział, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszedł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae majestetis nostri, praceptoris, że hrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi, komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyjmał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kładź się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lub raczej otec swoją dytynu karat, a na kresło, jak najhirszy nehidnyk.
3: Ja nie winowaty, win mnie nachwarył,
2: oprawdował jem się wkazujuczy na moho partnera.
3: Nit, win!
2: Perebył mi towarzysz zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czast tiła, kotra nemynuczo pereznaczena była na doznania bolu.
3: Czom win?
2: Zwidał uczytel.
3: Win, win wynuwatyj, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom.
2: Wypalił torzestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania.
3: Nie śmijte się, dity nie rachują za grich same złe diło, ale nie wykarene jego

Русинія, оцюзнена, земля мого нянька, туйня мамка уродила, засесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Na Jana w Złej Giri. Вонка падав сніг. Вітор катуляв грудки снігу перед собою, триляв біло копки з остромів. Студений сніг сипав на бідне облечення дротаря. Ішов перемерзнутий і голодний, самісінький сам по польовій дразі од Липовця до Лачнова. Змеркалося. «Далше уж не піду», повідав же бравий дротар сам собі. Так звикли робити люди, котрі сидять довго саме, бесідують саме за собою. «Бідний мій живот, йой, бідний, ту направо, є так де яскиня, зла діра, ту найду, може, притулок на ніч», подумав дротар не молодий, не старий, але бідний. «Збойниці ту свої поклади покрили, покрадене ту закопали, ніхто о тим са нігда не дізнав. Поймали капітанів і бившу часть дружина, далше са потратили не знати де, найскірше пішли до чужих країн. По дротарці ці по збої хто знає, але в старобі уж ніхто дротарьову роботу не дасть. Місто того, щоб дзбанок подротував, часто му випаде з руки розоб'єса. А так наїсто погинули в чужім світі. І я уж веце з банків порозбивав, як оправив. Наїсто від голоду загинув, кід не від зими». Так за собою бесідував гориці дротар, як прийшов у Злій Дірі. Трясся від голоду і зими. «Тує, віджу якусь діру, хоч вітер їй засипав снігом, а ту суть заячий слід, на бізовній зайчикса там скрив. І йому є зима, як мі. Обидвоми сатрясиме, але хоплю го і впечу на вогнику», додрав дротар. «Зогрію садаяк, наварю собі чаю, перше назберам змерзнута свербегуска, буде світ кращий». Як дротар повідав, так і зробив. Назбирав змерзнутих свербегузок, шмарив до горняти і зварив собі чай. І зайчика голодного, виселеного вхопив, мав добру вечерю, а не неснило само. Закрутився до обторганого герока і заспав. От доброго їдла, повного жалудка, мав чудний сон.
1: «Дротарику, зобудься!» – шептав тихо голос. «Гледаш поклади, найдеш їх.
0: О півночі світять, тогди, як на церковній вежі б'є 12-та година.
1: Найдеш їх, лимідь глибше до яскині, будеш великий богач».
0: Пробудився дротар зо спання і думає, що то він чув і видів у своїм сні.
1: Наїсто то буде правда. Мусить бути правда, кид самі так приснило.
0: Знав він добре, що збойниці в Злій Дірі і піняжниці поклади крили. Лем дотепер їх ніхто не знайшов. Ну і боялися. Яскині були глибоко і небезпечно. Або поклади знайшли, але не призналися. Дось людей збагатіло, а ніхто не знає як. Може, і зо збойницького злата.
1: Як самі іще раз таки дашо присниє, піду і я глибше до яскині. Почекам аж до Яна. Позбирам папортину, котра має тогда чарівну силу, намащу сагадячов мастю і поклад найду, — строївся дротар.
0: Побув собі в яскині, було тут тепло, чай пив, але зачав бити голоден.
1: «Піду я по домах, поплатам таки горці, може дадуть мі і їдло, а в яскині дочекамся до яри. Аж до Яна ту буду, до чарівної ночі. А кить поклад найду, буду багачом. Не буду я веце мерзнути і по драгах блудити», — тішився дротар. «Такой собі куплю хажу з теплим пецом».
0: Поставився коло пастирні і зачав волати.
2: «Дротувати, жіночки, горці, дайте!
0: i chudobnemu pomagajte. Горці мискать з баночки, дайте дратувати жіночки. Я добрий ремісник з той пряшівської столиці, в містах і валалах дратую шатки горці. Ту, мате, дротарю, заплатайте мій тот великий горнець. Бандурки пропацята буду в німіші варити, на інше уж не сучі, повідала газдиня. Добрий газдень, подротую, поплатам, буде як новий. Лемже ви сте правду гварили і роботу добрі зробили, вуйку. Але я ніч не мам, лим фасолю і горох. То-то ся мі того року вродило. А фалаток солонини теж. Добра то страва, радо прийму, кіть мі дасте. І дрив вам нарубам, лим же б єм зиму перечекав. А де будете то ту зиму переживати, уйку? А де-нде, в злій дірі. Там є мій дім тепер. А кіть по домах собі зароблю на їдло, пережию до яре. Не радно тепер ходити по драгах. Мороз кусать, вітер продувать аж до кости. Добрий сте горнець поправили, але вже би довго отримав. Заплачу, як їм повідала, горох, фасоля і солонини досить. Битриме, а як ні, та прийду іще раз оправити. До злої діри не мам далеко. Ту маєте в мішках горох, ту фасоля і солонинка. Пам біг вам заплать, газдиньо. Най се вам іще багатше уродить і на другий рік. Жена худобних не забувайте. Дякую, уйку, з Богом оставайте. А ці са не боїте в тій злій дірі бувати? Же там страшить? Злий дух ходить? Стражить поклади. О, я нікому ніч не роблю, а не духове. Будемо там бувати двоми. Я і дух. Не буду сам. І поклади збойників буду стражити, бо саповідать, що їх там скрили. Зима минула. В яскині було приємні тепло. Дротар садухів не бояв. І зась саму снило о покладі. Снило саму, що по нього прийшла красна біла богонька в златих шатах, мала злате волосся аж по землю, на голові вінець з червеної орябини, і волала о. «Подь зо мною, дротарю, укажуть, де є скритий поклад збойників. Лем собі мусиш взяти папортину, що на скалах росте. О півночі на Яна земля са отворить, і златий поклад буде твій». І ту добру вілу хопив шкаредий дух, позирав як великий перач. Мав на собі риб'ячу скору, волосся як водне лопухи, а на хребті мав пергачові крила. Був то страшний великий пергачисько. Взяв богоньку гет, дармо забранила. Дротар са потішив, кид відів злату богоньку, але духа са острашив. Так він до справди тужиє. Люди вшитко знають. Ну і що? Повідав і підняв плечі. «Що то я можу стратити? Мамлем голий бідний живот. Богонька мі поможе і поклад укаже. Ужлем 3 дні до Яна». Дротар понаглявся до скал глядати папортину. Була іще мала, але вибрав їй з корінням і глинув, живому до Яна не спріла. «Ужлем 3 дні». Днись є то та чаровна ніч, отвориться земля. Дасть мі поклад. Богонька, що мать злате волосся, не возьме на руки. Но дротар і боявся, і радувався. Буду богатий, кричав на цілу яскиню і натирався гадячою мастю. Помало са спущала на землю ніч, дораз буде і північ. От валалів було видно янське ватро і було чути спів молодих. В яскині горів малий огник, а при нім сидів дротар, в руці тримав чаровну папортину. Ту са ціла яскиня розсвітила. Гудротарьове ближилася біла богинька зо златим волоссям і вінцем з орябини на голові.
1: Кликала його ближче і ближче, глибше до яскині. Дротар йшов помало за нього. Всада заблискало злато і дороге каміння. Направо і наліво було язеро. Дротар і богинька йшли по пішнику. Ту одразу перед ними об'явився поклад. Дукат, перла, злата чаша. Шитко, що накрали збойниці, блискалося додалека. Набир собі покладів, дротарю, тівко хочеш, дозбіди то терпів, але позир, не страть листок з папортина, інакше тя возьме дух до водного світа, де жиє, повідала богинька. Як са духу каже, доткнися го папортинов, і він піде гет. Як видів дротар близько златого покладу. Не чув злате і бліде дівча, лем брав дуката до сорочка, брав чашу, перло і стрібло, брав і дале собі клав до кишені перло до уст. Але папортина, мов, в руках заводяла, положив їй на землю і брав далше з покладу, не міг перестати. Знав, вже не перестане, бо в тим му ніч не заводяло. Поклад його цілком очарував. Ту з води вийшов страшний дух з пелехатим волоссям і з пазурами на руках. Уж тя мам, уж ми не втікнеш, не возьмеш мій поклад. Він світить лемі і тішить мене. Зохаб мій поклад, не достане його ніякий смертельник, а не ти, дротар, його не достанеш. Дротар хотів взяти папортину, але боявся, же стратить злате пацирка, що тримав в руках. Злате пацирка му остале, але папортина упала до язера. Ож їй не збачив. То є твій конець, повів спокійно дух і взяв дротаря до свого водного світа із покладом, котрий тримав в руках і перлами в устах. Даремо люди глядали дротаря в злій дірі. Не нашли його, лем його дротарську крошню, шуток Серсан, старий Герок і Калап. Злата богинька плакала за дротарем, аж в злій дірі з її сліз виникло мале язеро, котре люди повідають, вже робить чуда. Хто тужить по дитині, наприклад, попозереться до того язера, тужба саму сповнить. Наяна чути з яскині нарікання дротаря, котрий сякає, вже не послухав злату богиньку і не тримав папортину в руках, але злата пацирка. Тепер мусить служити духам у водному світі, аж поки далший смертельник його не освободить. Лем ціса найде такий, що піде вночі на Яна глядати поклад. Чекать там, чекать, і злата віла богинька світить, як ясна звізда, вабить свою красу.

То відомо, коли був той верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже досить давно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Свобода, кров, слезы ты отру, Леняным прапором заспівають хором, братя, хоць я умру.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.